0: 我年轻力壮，还是让我去吧。也好，你进去以后，迅速找到敌人藏军火的位置，做好爆炸前的准备。
1: 嗯，
0: 做好爆炸前的准备，十分重要。我在外面开枪，引起鬼子的注意，趁乱炸了军火库。是，
2: 放心，我一定完成任务。嗯。
3: 止まれ。どこの所属だ。証拠を出せ。大先生殿の竹下隊長に用が。証拠です。隊長とお知り合いですか。は、俺たち個人です。国も同じ。それに同じ軍事校を卒業。どうぞ。
4: 待て。この銃はどういうつもりだ。はあ、ここに来る前に秘密の任務あった。お前に聞いている。なぜ答えない。<笑><笑>
0: 你们两个跟我来。
5: 是。

0: 停车。
1: 同门。
2: どこへ行く？
0: 老爷令。
2: 君に聞いていない。この人だ。どういうことだ？
0: タイ。所以は喉がたまにあたた。話せません。
2: そう。
1: ご苦労。行くぞ。ちょっと。
2: 君たち、砲兵団の者か。
0: はい。
2: 砲兵団は北にいる。なぜ南？